Kun me olin kuin, kun me katsoin roine pennu urana, kun amma vani kakaki posta, että me oon aki, että ei joo. Ari perun aki, mentä potaki pukin, että me uri katu kiorakin, niin maana ari, että me tiorakki, että tsipi. Kotai että tsipi, pun tiorakki, ei veve, rinan on tia. Me apundangi ni kaita tokwaki on katokaki. Dita ye yo ena kubutoro kongura yon narun ruta ki yo ametamen tiwara ke te tzipi ke tiwara ki are ewe ventea. Te tzipi pun tiwara ke erike menti men nora ki are yangin tatai erota te mene. E puso amin niwewe tiwara ke erina nun tea. Me iron tiwa ameta are yora kinna o eswai pai nora ki gana ipoko pyoko. E masi ete ete e ngare ngare e anine ke ipepe avare na ke haha. Yokona siku ni peipesi te menna oraki mente tsiipiintea te tajaneen. Rikin taapu aika aipi susua me tajai ken taapu ake apono ken marierike kawaintiang linni ei. Kane ei ei keikena te menna oraki hanne oe kunaan rike irouna näpete tsiipii. Aika ikan ken ajan te tsiipiin kane rike iroun. Te pokopioko eri on vuo te wiki meenna. Te merake ni paapa pokonan tirara te kapuopio te meriri eva vaitai. Te mamonun te pong pahan tirara watan na kia pukina. Akirinin te marake oai te kakaikua. Kan haruna pe rike iroun te wana mei pokon kanikina aikai. Oerangin kahawaki ekuna karike pukan bita yadea kua. Te kirini kene ku wakani me aia. Kawari rike pusina kon te oraki ai kon men korawan naikai. Karike hawain tiang din na maus ken te peon mamananga. Rapuna wim kana kopiokopioko ni masi taipe peawari na ke haha. Kapunga naapte na mwanubu. Osusuo kana even ni meen piokopioko. E kai katoka kite tsipi mente pai noraki. Kokoni meki nime mpai noraki nwa penina naki katoki ankana kone meki nati merurung. Te muantani susuo kapenin roi te pai noraki o kariken rongrongon te tsipi e huawa. E napunto tokuwa reken te oraki yo na kohim. Kanaruna pere ki rong kanikinayen te tsipi o veako karike buham o te kamea tata menta kwe kai. Te kiriniki are kuwahan me aya. O bisin te tsipi na vireveri nikatu huwapung. O te hapong na wante makuri. Te unora ki peso ni katuhan mea pong men te awa wante inga hapong na kon te awa wante pahantai. Rita ki na kon isuwa ni mea wawawa wawar wawa wanua tenua awa. Ngaira ni kapene, sikunan te toko apusin na kon te tipi me yon na pera kiribes. Uringa, merungim, ponika upaya.